helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig egentlig at de tenker på meg som sitter her. Jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

Ja, og det er slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det er musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten er opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det er som er på hjertet for deg i dag. Det er noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det er bare fint. Det er den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale mediet du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da er vi flere. Roar har også skrevet, og han sier «Jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre», står det. Og det er også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen er rød.

Og så er det quiz-tid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie, som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. i dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herifra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt, det da helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den 2. verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995. Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Og det var det frem til 50-tallet og sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

spøkelse fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som i alle fall sånn i nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene, noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått, og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

Vi befinner oss i almanakken, og nå er det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag i dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det er flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som er født i Belarus, ble født i 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født i 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født i 1958. Og så har vi Stevie Wonder inne i dag også. Han ble født på dagens dato i 1950. Og det er mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier i alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: er full rulle nå i Eurovision Song Contest, og fulgte du med i går, så kunne du i alle fall se at Sverige har gått videre. Det er Finland som er storfavoritter i år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre i semifinalen i Wien i går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass i går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Löw, han deltar i semifinalen, men den går av stabelen i morgen, og der er vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så er det noen endrede regler i år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned i morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene er Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal.
0: Det er onsdagsutgaven av kaffepausen som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det er onsdag, men det er fredag. Så det er jo vel der da, at det er fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da er det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og quizze enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det er meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet i gang med en ledetråd. Vi er på utkikk etter et årstall i dag, og den første ledetråden den var så kort, men er kun det nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden i dag er bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det er vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, er Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her er ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Haskindag i dag, det er eplepai-dagen i dag. Det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag. Ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

var kanskje vanskelig. Det var I hvert fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magasine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, 2006 I dag I hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det er en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har opphav i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

Er du kjent med uttrykket Armageddon, eller Harmageddon med H? Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring, og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

En rykende fersk utgave av Kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro, som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut av etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, jeg. Egentlig at de tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

og det slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier, jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre, står det. Og det også helt riktig, det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

Så det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten resten historie, som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herifra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Vi har startet vår søken etter et land i dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet i dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917. Det var motsetninger internt i landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig i 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned i materien her da?

være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var ja, jord- og skogbruksland. Og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet. Det hvitt og det blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag i dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det er flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som er født i Belarus, ble født i 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født i 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født i 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn i dag også. Han ble født på dagens dato i 1950. Og det er mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier i alle fall gratulerer med dagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz er Finland. Ikke et skandinavisk land, og det er det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De er finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland. Og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: Det er full rulle nå i Eurovision Song Contest, og fulgte du med i går, så kunne du i alle fall se at Sverige har gått videre. Det er Finland som er storfavoritter i år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre i semifinalen i Wien i går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass i går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar i semifinalen, men den går av stabelen i morgen, og der er vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så er det noen endrede regler i år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned i morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
0: Det er onsdagsutgaven av kaffepausen, som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det er onsdag, men det er fredag. Så det er jo vel der da, at det er fredag. I hvert fall hvis du har fri på den ordentlige fredagen, da er det til i aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og quizze enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk i så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren. Det er meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren i seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg i hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, se. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

er quiztid, og vi har allerede kommet i gang med en ledetråd. Vi er på utkikk etter et årstall i dag, og den første ledetråden den var så kort, men er kun det nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden i dag er bare fem ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det er vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, er Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her er ledetråden, som jeg sa, fem ord. Twitter blir lansert dette året, punktum. Lansert dette året, punktum. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

0: Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det er Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det er feil, Magnus, og du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år er det?
1: Dette er Sørlands Radio!
0: Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Harsindag i dag, det er eplepai-dagen i dag, det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

var kanskje vanskelig. Det var i alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med i dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert i det norske kristne magasinet som heter Magazine med Sett. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert i Tyskland, og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert i Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen i Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting i stedet, og vi skulle frem til året 2006 i dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet er at jeg alltid blander disse årene sammen. Men ja, 2006 i dag i hvert fall. Jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det er en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har opphav i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

Er du kjent med uttrykket Armageddon, eller Harmageddon med H? Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring, og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri i morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra i dag. Kanskje litt senere middag, litt senere i seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så er det røde dag, Kristi Himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause i morgen. Din inneklemte fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap i hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

En rykende fersk utgave av Kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

er slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det er musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten er opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva nå enn det er som er på hjertet for deg i dag. Det er noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det er bare fint. Det er den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale mediet du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da er vi flere. Roar har også skrevet, og han sier «Jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre», står det. Og det er også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen er rød.

Og så er det quiz-tid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie, som de sier.

0: Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før i dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit i England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Vi har startet vår søken etter et land i dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet i dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til i dag ble selvstendig i desember 1917. Det var motsetninger internt i landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig i 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned i materien her da. Være litt mer kjøtt på beina og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Det var det frem til 50-tallet så omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly for eksempel. I enkelte av tilfellene noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått. Og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjem.

Vi befinner oss i almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag i dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født i Belarus, ble født i 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født i 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født i 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn i dag også. Han ble født på dagens dato i 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier i alle fall gratulerer med dagen.

saken dermed basta. Vi snakket litt om historien deres. De stod jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig I 1917, og så ble det borgerkrig I 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri I så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.

0: er full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-Seia. Dette
0: Sørlandsradioen. Det onsdagsutgaven av kaffepausen som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så det jo vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du fri på den ordentlige fredagen, da det til I aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk I så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren I seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg I hvert fall en eller annen sånn form for animert

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, se. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

Det er quiz-tid, og vi har allerede kommet i gang med en ledetråd. Vi er på utkikk etter et årstall i dag, og den første ledetråden den var så kort, men er kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden i dag er bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det er vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Så, det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, er Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X, etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her er ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det er Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det er feil, Magnus, og du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år er det? Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat i dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det er nemlig cocktailens dag i dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner i salater, typ cæsarsalat. Harsindag i dag, det er eplepai-dagen i dag, det er også dagen for hummus. Og sistnevnte der kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og er sikkert den sunneste varianten. Det er Top Gun-dagen i dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise i hovedrollen, den originale. Det er dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det er dagen for froskehopping, og så er det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det er litt av hvert å velge i.

Det var kanskje vanskelig. Det var i hvert fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med i dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert i det norske kristne magasinet som heter Magasinet med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert i Tyskland, og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert i Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen i Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting i stedet, og vi skulle frem til året 2006 i dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet er at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 i dag i hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har hopp av i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.

du kjent med uttrykket Armageddon? Eller Harmageddon med H. Det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne elven. Det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner I Tigris-elven og renner ut I Persia-bukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai er på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det er fri i morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra i dag. Kanskje litt senere middag, litt senere i seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så er det røde dag, Kristi himmelsbrett, og jeg er på plass. Det blir en ordinær kaffepause i morgen. Din inneklemte fredagen er også arbeidsdag for meg, så det er bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap i hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg heter Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av Lett Blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags Blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polakk som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Og vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og ha en innmari fin Kristi Himmelfartsdag.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen er det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre. Ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge er det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord.

Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Det er ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet, men morgentåke, det ble i hvert fall ombord på flyet.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma- og allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Ekspertene er litt bekymret, fordi det er en kraftig økning i betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det er tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger i Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner i april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så er antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det er noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede er i trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning i antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

Som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering.

Nå er det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

Så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV i kveld? Jo, det er ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg i kveld klokka 21.00 på NRK 1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det er for noe. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så er det Jentene i stallen, Skylapper i sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø? Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV 2. Vertical Limit er kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med Kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag i dag. Det er en republikk i Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det er altså det folket som opprinnelig bosatte seg i Paraguay før spanjolene kom. Ordene er para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, fram til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk i 1811, men i historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd i 1989, men de demokratiske institusjonene er fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

bønn, og velkommen tilbake til Kristelig Himmelfartsdags blanding, som det bare er en av i året, så da er det jo litt spesielt. Mitt navn er uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut til å bli varm. Det er i hvert fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så er det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig i nord. Mer om det skal du få snart. Da er det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den er lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men i nord så er den over der den pleier å være. Og har du spist epler eller kjøpt epler i butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den er solgt i mange butikker, det bør du være oppmerksom på, og det er noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre. Ser ut til å få ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn, 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord.

Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så er det ganske viktig, fordi det gjelder epler. Og det er Royal Gala-epler som mange faktisk spiser. Og det er Bama som tilbakekaller noen Royal Gala-epler. Det er påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler i løs vekst som er distribuert til Norgesgruppens butikker i hele Norge, bortsett fra i Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og i tillegg så er eplene solgt i bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Gjelder altså Royal Gala epler. Det er ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise.

Det er kjekt å vite hvem som har navnedag i dag. Det er Christian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang i Sevilla i Spania, 07.18, solnedgang 21.22. Mens det i Shanghai, Kina, soloppgang 04.59, soloppgang 18.42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. ble kronet som konge i Frankrike på denne dagen i 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født i 1897, og forfatter August Strindberg i 1912. Arve Oppsal kom til verden i 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født i 1944. Politiets Truls Fyn ble født i 1945, og sceneinstruktør Yngve Sundvår i 1968.

fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5 prosentpoeng fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 35,6%. Det er magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som er normalen på denne tiden av året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3 prosentpoeng fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som er normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det er ned 0,6 prosentpoeng fra uka før, melder NTB. Så litt vann er det igjen, men ikke så mye.

Som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Vi tar med oss at det sendt ut farevarsel om snø og om snøskredfare. Ikke nødvendigvis i de samme områdene, men her noen detaljer. Det snø på gult nivå for fjell i Sør-Norge, nord for Hardangervidda. Det gjelder litt utover dagen, utover ettermiddagen skulle det forbedre seg. Og det ventet opp i 25 cm snø, mest i de nordlige traktene. Det fare for lokal snøfokk i forbindelse med kraftig nordlig vind i nordlige trakter og lokalt vanskelig kjøreforhold. Ja, det forstår du kanskje selv kommer til å bli. Og så det da snøskredfaren som på gult nivå, ikke noe verre, men det altså moderat fare for snøskred. Det gjelder i Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms. Og Ofoten og Salten i nord. I sør så det gult farevarsel for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen og Vest-Telemark. Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig, ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen. Det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

En riktig god morgen, god Kristi himmelfartsdag. Du tidlig på den, ja. Det jeg også, og det en nesten ordinær morgensending som på plass. Jeg sier nesten, fordi vi jo ikke har ordinær nyhetssending fra klokken 6. Det begynner først klokken 9, siden dagen rød. Vi skal fungere som nyhetssending, og det skal vi gjøre sammen forhåpentligvis. Jeg starter med litt musikk og en kopp kaffe, og så ser vi på overskriftene. Se!

La oss kaste et blikk på noen av overskriftene som vil prege dagen i dag. Det jo fri, så ganske mange har muligheten til å sette seg ned og se Norge i andre Eurovision-semifinale i kveld. Det blir ikke noe streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Dette blir avverget på overtid i natt. Det har vært en brann i Bamble, og hvis du bruker Netflix, dette kommer til å koste mer. Og prisene de øker fra og med i morgen.

Jeg tenkte vi kunne kaste et blikk på noen av de tingene som har inntruffet siden i går kveld og gjennom natten. I Beijing har toppmøtet mellom Donald Trump og Kinas president Xi Jinping startet. Det har vært et voldsomt angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det er ingen videre meldinger om det foreløpig. Det har vært en flystyrt utenfor kysten av Florida. Her er alle reddet. Det er et 2-motors propellfly som gikk ned. Som nevnt tidligere så er det altså enighet mellom partene i bryggerinæringen. Det har vært mekling på overtid som altså heldigvis endte i enighet og ikke streik denne gangen. Vi har en sak her om de forente arabiske emirater. De har nektet Benjamin Netanyahu å komme på besøk til landet. Vi skal fortsette å gå gjennom nyhetene.

Vi har kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette er en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det er ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det er bybrann i Tromsø.

Mye helsenyheter, sier jeg. La oss ta en her som kan være interessant for flere, og det handler om Ozempic. Ozempic er jo i utgangspunktet et legemiddel for dem med diabetes, og har blitt levert som sånne små penner med sprøytespiss på, som du da stikker deg selv med en gang i uken. Nå lanseres Ozempic som piller i USA i første gang. Tablettene de inneholder virkestoffet semaglutid, som er det samme som er i sprøyten, og er godkjent for voksne med diabetes 2. Novo Nordisk, som lager dette, planlegger også en lansering i Norge, og har samtidig sendt en søknad om godkjenning til det europeiske legemiddelbyrået. Fint for deg som i alle fall ikke liker å stikke deg selv i sideflesket. Det kan være en utfordring hvis man har det sånn. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Vi tar fatt I avisrunden, og den blir ganske kort. Det ikke mye aviser på en rød dag I Norge. Hovedstadlig, hører du, hovedsakelig så det Skibsted-avisene Bergens Tidene og Aftenposten som leverer ordinære aviser, selv om det rød dag. Og la oss gripe fatt I Bergens Tidene først med sin 14. mai-utgave. Hovedsaken det så mye skam, det ødelegger Ode, og dette handler om at stadig flere blir fattige I Bergen. En av dem tobarnsfar, heter Jack. Flere og flere havner I min situasjon, sier han, og byrådets plan mot fattigdom I Bergen har vært utsatt I flere år. Du møter også Fabian Stang, tidligere Oslo-ordfører, som snakker om angst og depresjon, og kaller dette en ensom reise. Litt om Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest, bergenseren Jonas Love jo med og sier at låta Ja, ja, ja ikke lenger hans låt. Du må inn for å vite nøyaktig hva og hvorfor han sier det. Da har vi Aftenposten her. Hovedsak, vi har fokus på Iran. Kan krig selges inn med rosa farger, står det. Regime som I flere tiår har undertrykket kvinner, dyrker nå femininitet. Kvinner stiller med rosamalte rifler under en pro-regjeringsparade. Det gjorde de I Teheran I april I år. Ellers så skriver Aftenposten om Russland og konflikten med I Ukraina. Det en kommentarsak. Overskriften Putin vil ha sin tyske venn som fredsmegler. Tidligere tysk kansler som foreslått der. Og Eurovision, også på forsiden av Aftenposten, det står EBU kjemper for å holde konkurransen sturen. De to avisene finner du hvis du svinger innom en åpen butikk.

Vi er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retningen. Det flere som født på dagens dato, kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag, filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi er mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

er tid for lønnsoppgjør. Sånn det hver eneste vår, og så strekker de seg utover etter hvert som de dukker opp hos Riksmekleren og skal løse flokene der. Og sist ut Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Det et langt ord, og NHO mat og drikke. De sto steilt mot hverandre I bryggeri- og drikkevarebransjen, og de kom til enighet til slutt. Det gikk bare på overtid. Vi kunne med andre ord ha endt opp med en streik fra og med I dag. De blitt enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april 2027. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time, og det med tilbakevirkning kraft til 1. mai. Så da den også løst. Vi skal se på litt annerledes nyheter også. Det gjør vi om en straks.

For de av oss som har vært til stede en liten stund, så er det jo sånn at vi er vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok er referert til som Satan 2. Og dette er ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.

forholdsvis tidlig en Kristi Himmelfarts morgen, torsdag 14. mai på kalenderne her. Og vi fortsetter å følge nyhetene. Nå fikk du ingen nyhetsoppdatering her klokken 8, men det har sammenheng med at det er rød dag. Første ordinære oversikt kommer klokken 9, så det er jeg som sitter med løsningen. Jeg har hentet meg en ny kopp kaffe, jeg har også sett litt på avisen igjen, så la oss gå gjennom dem underveis.

La oss se hva utenlandske medier skriver om det som foregår i verden i dag. Euronews har fokus på toppmøtet i Beijing. Trump og Xi har startet viktige bilaterale samtaler i Beijing, er overskriften. Svensk TV 4 har fokus på Netflix-prisene, som altså blir dyrere. Ikke bare her hjemme, men også i resten av Europa. Prisene går opp i morgen, og Sky News har fokus på regjeringskrisen der. Det ventes kaos dersom det blir lederkonflikt. We'll be right back.

skal snakke om Netflix. De er ute og øker prisene sine. Ikke bare her, men i resten av Europa også. Startprisen, den går opp til 119 kroner. Ja, det vil si, altså i store drag her så handler det om en tier mer for alt. Så startprisen går til 119 kroner, standardabonnementet øker til 149, og hvis du skal ha premiumabonnement, som blant annet da tilbyr bedre bildekvalitet, så skal du betale 219 kroner per måned. Prisen for en ekstra bruker stiger også, det blir 49 kroner per måned, og det er sendt ut en pressemelding om dette fra Netflix. Og hvorfor skal de ha mer penger? Det handler utelukkende, ifølge dem, om å gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. De trenger altså mer cash for å utvikle mer innhold. Det er i hvert fall det som er forklaringen fra Netflix. Dette vil du merke, for prisene de går opp allerede i morgen.

av de flere unge nordmenn ønsker å bli politi. Det må man vel være glad for at de vil. Det ville være trist hvis det også var et problem. Utfordringen her i landet er vel ikke at det ikke er nok folk som ønsker å bli leger og politi og andre viktige ting. Spørsmålet er vel, får de plass til å utdanne seg, og får de jobb etter utdannelse? Politihøgskolen melder nå i alle fall om økt interesse for politiutdanningen i år. Etter første del av opptaksprosessen så har over 1800 søkere kommet seg videre. Det er en økning på 27% fra i fjor. Ved søknadsfristen den 1. mars så var det 3650 søkere totalt, og nå er det flere nettsted som utdanner politifolk her i landet. Nær halvparten, 45%, oppgir at de ønsker å studere i Oslo som første valg. Og hvis du nå skal sitte og tvinne tommeltotter og undres, hva skal jeg bruke Kristi Himmelfartsdag på? Ja, det må jo være opp til deg da, men i aften så tenker jeg i alle fall at Jonas Lov gjerne vil at du skal sitte foran TV-skjermen. For i kveld så deltar vi i andre semifinale i Eurovision Song Contest, og Jonas Lov skal opptre som siste artist med låten Ja, ja, ja. Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til finalen på lørdag, og fra tirsdagens semifinale så gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre.

Det er noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

Vi tar fatt i avisrunden, og den blir ganske kort. Det ikke mye aviser på en rød dag i Norge. Hovedsakelig så det Skibsted-avisene Bergens Tidene og Aftenposten som leverer ordinære aviser, selv om det rød dag. Og la oss gripe fatt i Bergens Tidene først med sin 14. mai-utgave. Hovedsaken det så mye skam, det ødelegger hodet, og dette handler om at stadig flere blir fattige i Bergen. En av dem tobarnsfar, heter Jack. Flere og flere havner i min situasjon, sier han, og byrådets plan mot fattigdom i Bergen har vært utsatt i flere år. Du møter også Fabian Stang, tidligere Oslo-ordfører, som snakker om angst og depresjon, og kaller dette en ensom reise. Litt om Melodi Grand Prix også, Eurovision Song Contest. Bergenseren Jonas Love jo med og sier at låta Ja, ja, ja ikke lenger hans låt. Du må inn for å vite nøyaktig hva og hvorfor han sier det. Da har vi Aftenposten her. Hovedsak, vi har fokus på Iran. Kan krig selges inn med rosa farger, står det. Regime som i flere tiår har undertrykket kvinner, dyrker nå femininitet. Kvinner stiller med rosamalte rifler under en pro-regjeringsparade. Det gjorde de i Teheran i april i år. Ellers så skriver Aftenposten om Russland og konflikten med i Ukraina. Det en kommentarsak. Overskriften Putin vil ha sin tyske venn som fredsmegler. Tidligere tysk kansler som foreslått der. Og Eurovision, også på forsiden av Aftenposten, det står EBU kjemper for å holde konkurransen sturen. De to avisene finner du hvis du svinger innom en åpen butikk.

Det er noen merkedager i dag også. Foruten at det er Kristi Himmelfarts dag, så er det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det er himmelfarten i Norge i dag, og du skal si det på engelsk, så er riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det er dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det er dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det er dagen for orientering, og da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt i skogen med kompass og kart. Det er også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men i hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

har vært som har skjedd i historien. Og så kan man si, hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gangen.

Og det var det for dagens morgensending. En litt amputert morgensending, gitt at vi ikke har hatt nyheter på helslaget, men det retter vi opp nå. Det kommer klokken 9 nemlig, røddagsskjema hos oss, men morgensending som sedvanlig. Det betyr også at den inneklemte fredagen jo blir behandlet som en vanlig dag, slik den skal, så du kan komme på i morgen tidlig fra klokka 6. Da er det nyheter, og så tar vi morgensendingen og alle de forskjellige ting vi skal snakke om etter det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker god Kristi himmelfartsdag.

Det blir ikke streik I bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende I fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til I dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder I landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann I Bamble I Telemark, ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet I natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen I Norge fra I morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner I måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering I kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet I et møte I Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering I Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av Lett Blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags Blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polakk som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Og vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Og ha en innmari fin Kristi Himmelfartsdag.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen er det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, setter på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge er det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i nord.

Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og er bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet, men morgentåke, det var det i hvert fall ombord på flyet.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Det er en kraftig økning i betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det er tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger i Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner i april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så er antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det er noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede er i trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning i antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

Som vi pleier, ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Nå er det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV i kveld? Jo, det er ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg i kveld klokka 21.00 på NRK1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det er for noe. Før det på NRK1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK2. I Norge bak fasaden på TV2 så er det Jentene i stallen, Skylapper i sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø. Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV2. Vertical Limit er kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjelldatteren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag i dag. Det er en republikk i Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det er altså det folket som opprinnelig bosatte seg i Paraguay før spanjolene kom. Ordene er para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, frem til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk i 1811, men i historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd i 1989, men de demokratiske institusjonene er fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Kristi Himmelfartsdags blanding, som det bare en av I året, så da det jo litt spesielt. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut til å bli varm. Det fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig I nord. Mer om det skal du få snart. Da det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men I nord så den over der den pleier å være. Har du spist epler eller kjøpt epler I butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den solgt I mange butikker. Det bør du være oppmerksom på, og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke. Det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen er det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre. Ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge er det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så er det ganske viktig, fordi det gjelder epler. Og det er Royal Gala-epler som mange faktisk spiser. Og det er Bama som tilbakekaller noen Royal Gala-epler. Det er påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler i løs vekst, som er distribuert til Norgesgruppens butikker i hele Norge, bortsett fra i Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og i tillegg så er eplene solgt i bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Gjelder altså Royal Gala epler. Det er ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise.

Det er kjekt å vite hvem som har navnedag i dag. Det er Christian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang i Sevilla i Spania 07:18, solnedgang 21:22. Mens det i Shanghai, Kina, soloppgang 04:59, soloppgang 18:42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. ble kronet som konge i Frankrike på denne dagen i 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født i 1897, og forfatter August Strindberg i 1912. Arve Oppsal kom til verden i 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født i 1944. Politiets Truls Fyn ble født i 1945, og sceneinstruktøren Yngve Sundvår i 1968.

fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5 prosentpoeng fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 35,6%. Det er magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som er normalen på denne tiden av året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3 prosentpoeng fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som er normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det er ned 0,6 prosentpoeng fra uka før, melder NTB. Så litt vann er det igjen, men ikke så mye.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så er det viktig å få med seg det.

Vi tar med oss at det sendt ut farevarsel om snø og om snøskredfare. Ikke nødvendigvis i de samme områdene, men her noen detaljer. Det snø på gult nivå for fjell i Sør-Norge, nord for Hardangervidda. Det gjelder litt utover dagen, utover ettermiddagen skulle det forbedre seg. Og det ventet opp i 25 cm snø, mest i de nordlige traktene. Det fare for lokal snøfokk i forbindelse med kraftig nordlig vind i nordlige trakter og lokalt vanskelig kjøreforhold. Ja, det forstår du kanskje selv kommer til å bli. Og så det da snøskredfaren som på gult nivå, ikke noe verre, men det altså moderat fare for snøskred. Det gjelder i Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms. Og Ofoten og Salten i nord, i sør så det gult farevarsel for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen og Vest-Telemark.

Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen. Det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Det er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplat eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

0: Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har skjedd litt. Denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting I Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet I Paris. Israel ble selvstendig I 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det bybrann I Tromsø.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt i forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter i dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur i dag. Vår dagens person ble født i Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og i likhet med dagens person også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar i dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt i ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp i dag. Vi var i Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som i likhet med ham selv er forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid i den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det er nok der vi nok har ham som mest kjent. Han er kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så er det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette er jo forholdsvis vanlige navn, så det er ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står jo opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retningen. Det er flere som er født på dagens dato, kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som er født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også er bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Også har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

er noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moe-Leiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moe-Leiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moe-Leiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

0: Fremskrittspartiet er i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%, tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og er godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Sørlandsradioen!

gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, ellers så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så er vi i gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europeere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

er noen merkedager i dag også. Foruten at det er Kristi Himmelfarts dag, så er det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det er himmelfarten i Norge i dag, og du skal si det på engelsk, så er riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det er dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det er dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det er dagen for orientering, og da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt i skogen med kompass og kart. Det er også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men i hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit, og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall, og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

vært som har skjedd i historien. Og så kan man si, hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

For de av oss som har vært i stedet en liten stund, så er det jo sånn at vi er vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette tema under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok er referert til som Satan 2. Og dette er ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut i showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn i løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på, hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Jeg hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag, inneklemt fredag morgen. Nye kaffepause kommer.

0: En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Han simer på Sørlandsradioen.

Ikke bare er det torsdag, endelig torsdag, snart fredag og snart helg, men det er Kristi himmelfartsdagen I dag, røddag, fridag, og det jo godt I seg selv. Det betyr vel at vi kan få denne her torsdagen til å bli tipptopp, skulle jeg tro. Mange har vel gått for langhelg nå, tatt seg fri for inneklemt fredag og greier, men jeg satser på at vi skal klare å kose oss her fremover. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen. You carry the

14. mai er det I dag vi skal se tilbake på historia og lære at kamelene ble introdusert I det amerikanske forsvaret på denne dagen her I 1856, og det var et testprosjekt. De skulle bære last for soldatene, var planen. Prosjektet ble stanset ganske kort tid etterpå, fordi kamelene ikke kunne følge ordre, og dessuten så var det litt lukt fra de som amerikanske forsvaret ikke likte så godt. Robert Cheesbrough tok patent på vaselin på denne dagen her I 1878, og så var det serien Seinfeld som ble avsluttet etter 9 år på skjermen på denne dagen her I 1998. Det var også et TV-intervju på denne dagen her I år 2000, der vår kronprins Håkon fortalte I et TV-intervju om forholdet han har til Mette Marit Tjessem Høyby, som nå vår kronprinsesse. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

snakket om at kronprins Håkon fortalte om forholdet sitt til Mette Marit på denne dagen her I år 2000, og I denne forbindelse så var det litt dårlig gjort av meg å ikke ta med det kongelige bryllupet I København, som skjedde 4 år senere den 14. mai. Det var kronprins Fredrik av Danmark som gifta seg med Mary Donaldson, den australske jenta, som han hadde møtt på. Bryllupet, det sto altså I København I 2004.

Du hører på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre.

dag så skal vi ta for oss et uttrykk som jeg ikke kjent med fra før. Jeg tror aldri jeg har hørt det. Jeg kan i hvert fall ikke huske det, og da må det være fryktelig lenge siden, tenker jeg. Være pott og panne, det et uttrykk som betyr å være den sentrale personen, den som ordner opp, eller den som helt uunnværlig i gruppa. Og en forklaring av uttrykket at pott, altså kasserollen, og pannen, de var uunnværlige som kjøkkenutstyr. En annen forklaring at pott omdannet fra kopp og hode, som i koppskatt, og uttrykket betyder da både hode og hjernen, for de jo ganske uunnværlige de også. Uansett så pott og panne da på en måte det der med å være gjengens midtpunkt, kanskje, den som ingen klarer seg uten, den som alltid stiller opp og ordner opp for alle de andre.

0: love.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

alle vennegjenger så finnes det noen som klarer å lure seg unna. Det den ene vennen som aldri vipser når man har delt etter en tur, eller den som klarer å lure seg unna regninga på restaurant. De aller fleste større gjenger i hvert fall har en sånn person, og kanskje kjenner du noen også. Vi skal se nærmere på hvordan vi kan håndtere gjerrige venner uten at det blir ondt blod. Det gjør vi ganske snart.

De aller fleste vennegjenger har en eller annen gjerrigknark I seg. En som ikke inviterer til middag, selv om den har blitt invitert og så videre. Og det blir jo feil I tråd med gjensidighetsprinsippet som styrer mye av det menneskelige samværet vårt. Og prinsippet handler jo om at I relasjoner finnes en gjensidig sånn gi og ta situasjon. Og det det ikke alle som gjør, og da kan det være greit å håndtere det så godt som mulig. Kanskje kan du ymte frem på, kanskje bruke humor når du ymter frem på at det lov med gjengjeldelse og så videre. Kanskje kan du invitere deg selv på middag til vedkommende som du har invitert som aldri inviterer tilbake. Eller kanskje kan du prøve å pushe på noe annet til dette mennesket her. Folk ikke så dumme, så hvis du på en måte bare tar opp handlingsmønstre og forteller hvordan det oppfattes, så skjønner folk greia.

Jeg håper at Kristi himmelfartsdagen din er bra, enten du har fri og koser deg med ditt, eller om du på jobb og holder landet I gang oppe og står. Altså klapp på skuldra til den som driver med det, og så kan folk tenke at nå driver du og snikhyller seg selv her. Men jeg føler jo ikke at jeg på jobb, ikke sant, når jeg sitter her og koser meg I ditt selskap. Det et eller annet med det. Du, vi skal straks til en studie på tidlig forholdsfase, vi. Det tar vi for oss snart.

Jeg leser i en studie fra USA at det er tre ting som er ganske små ting, men som man burde vite fordi det er viktig å vite om partneren sin når man er i et forhold. Og dette her er ting man skal vite når man har vært sammen i så kort tid som bare et halvt år, for eksempel. Parterapeuten her på TikTok sier jo da at det er hvor mye de vil feire bursdagen sin, eller altså hvordan de vil feire bursdagen sin, er noe man bør vite om partneren, sånn at man kan tilrettelegge og tilpasse ut ifra bursdagsbarnets ønsker. Man bør også ha en formening om hvor mye alenetid man trenger, og det kan jo være litt vanskelig i starten av forholdet, for det tilpasser seg jo mer etter hvert. Til å begynne med så vil man jo være sammen hele tida. Og det tredje punktet som er lite, men viktig å vite om partneren i kort tid etter at forholdet har startet, det er jo hva de gir seg selv lov til å sløse penger på.

Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Kristi Himmelfart, og tempoet, det går unna også I dag, denne torsdagen. Jeg håper du koser deg, at du har det bra, og at du nyter tida her like mye som det jeg gjør. For du bra selskap, og det har jeg som mål å være også. Jeg heter Hanna, har du akkurat skrudd på her. Du hjertelig velkommen inn, og selvfølgelig skal du også få lov å være med videre. Nå skal vi ta en titt inn I merkedagskalenderen vår ganske snart, se hvilke andre merkedager vi har, annet enn Kristi Himmelfartsdagen.

er kyllingdansdagen faktisk. Det er en dag som kan feires med å danse som en kylling. Men for å være ærlig så er jeg litt usikker på hvordan den funker. Jeg kjenner til fugledansen, kyllingdansen har jeg faktisk aldri hørt om. Så der må jeg nok gjøre litt research før jeg kan kjøre I gang. Vi kan også ta med at det er online romantikkens dag. En merkedag som ønsker at alle single som ønsker å finne en partner skal melde seg inn på en datingside. Og hvis det noen single som enda ikke har prøvd det, så blir jeg nesten litt grann overrasket. Samtidig så kanskje ikke helt heller, altså ryktet til online dating har jo gått litt sånn opp og ned som en berg- og dalbane, så det ikke sikkert at alle har gjort et ærlig forsøk. Kanskje det noen som har vært I et forhold gjennom hele tiden hvor det har vært mulighet for online dating. Ikke vet jeg, men det I hvert fall merkedagen vi har å forholde oss til I dag.

nok en det sånn røddag, høytidsdag som vi kaller det, og jeg mener at hvis vi skal gå rundt og ha fri, så må vi vite hvorfor. Og I dag så det Kristi Himmelfartsdagen. Kristi Himmelfartsdagen en kristen høytid som feires til minne om at ifølge Bibelen så var det Jesus Kristus som ble tatt opp til himmelen I det nye testamentet står det. Og himmelfarten skal ha skjedd da 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene, altså tredje dag når han sto opp fra de døde I påska der. Og Kristi himmelfart jo da bevegelig og feires torsdagen som kommer 39 dager etter første påskedag hvert eneste år. Og da må vi jo finne ut alltid når påske, første påskedag, og så blir det liksom 39 dager derfra, så da det bare å telle ned og telle seg fram til når høytiden

ofte hørt at det kjempeviktig for spesielt den mentale helsen vår og lykkefølelsen, at vi bør ta vare på relasjoner og bygge relasjoner og den type ting, men også fysisk nærhet, hudkontakt, det kan være ganske viktig det også. Vi skal ta en nærmere titt på hvor viktig det å få kos, hud mot hud, ganske snart.

Ekspertene er litt bekymret fordi det er en kraftig økning i betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det er tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger i Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner i april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så er antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det betyr at det er noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede er i trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning i antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring skiltet, og det betyr at det stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring skiltet, og nødetater kan passere. Vi tar med at det også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tung bil, så det viktig å få med seg det.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

er det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV i kveld? Jo, det er ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg i kveld klokka 21.00 på NRK1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det er for noe. Før det på NRK1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK2. I Norge bak fasaden på TV2 så er det Jentene i stallen, Skylapper i sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø. Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV2. Vertical Limit er kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med Kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag i dag. Det er en republikk i Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det er altså det folket som opprinnelig bosatte seg i Paraguay før spanjolene kom. Ordene er para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, fram til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk i 1811, men i historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd i 1989, men de demokratiske institusjonene er fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

til Kristi Himmelfartsdags blanding, som det bare en av I året, så da det jo litt spesielt. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut til å bli varm. Det fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig I nord. Mer om det skal du få snart. Da det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men I nord så den over der den pleier å være. Har du spist epler eller kjøpt epler I butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den solgt I mange butikker. Det bør du være oppmerksom på, og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen, 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

you're likable and memorable all at once. Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så er det ganske viktig, fordi det gjelder epler. Og det er Royal Gala-epler som mange faktisk spiser. Og det er Bama som tilbakekaller noen Royal Gala-epler. Det er påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler i løsvekst som er distribuert til Norgesgruppens butikker i hele Norge, bortsett fra i Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og i tillegg så er eplene solgt i bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Det gjelder altså Royal Gala epler. Det er ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise. Musikk.

Det er kjekt å vite hvem som har navnedag i dag. Det er Christian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang i Sevilla i Spania 07:18, solnedgang 21:22. Mens det i Shanghai, Kina, soloppgang 04:59, soloppgang 18:42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. ble kronet som konge i Frankrike på denne dagen i 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født i 1897, og forfatter August Strindberg i 1912. Arve Oppsal kom til verden i 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født i 1944. Politiets Truls Fyn ble født i 1945, og sceneinstruktøren Yngve Sundvår i 1968.

Fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5 prosentpoeng fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 35,6%. Det er magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som er normalen på denne tiden av året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3 prosentpoeng fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som er normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det er ned 0,6 prosentpoeng fra uka før, melder NTB. Så litt vann er det igjen, men ikke så mye.

0: Som vi pleier ser vi litt på Vegvesenets oversikt over veiarbeid. Blant annet så meldes det på fylkesvei 4002 Lossmyra-Ralleheia. Omkjøring er skiltet, og det betyr at det er stengt vei fram til 30. juni. Vi går videre til Stødalen på fylkesvei 4226. Også her er veien stengt. Dette gjelder fram til 8. juni i år. Vi kan ta med oss fylkesvei 3920 Halland. Her er det veiarbeid som medfører stengt vei. Gjelder fram til 30. september. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Vi tar med at det er også arbeider på fylkesvei 42 Gåsehellertunnelen. Regulert trafikk står det på Vegvesenets melding. Det betyr at det kan være både lysregulering og manuell dirigering. Dette gjelder fram til 30. juni. Og husk, det kan være innført aksellastrestriksjoner. Hvis du har tom bil, så er det viktig å få med seg det.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Vi tar med oss at det sendt ut farevarsel om snø og om snøskredfare. Ikke nødvendigvis i de samme områdene, men her noen detaljer. Det snø på gult nivå for fjellet i Sør-Norge, nord for Hardangervidda. Det gjelder litt utover dagen, utover ettermiddagen skulle det forbedre seg. Og det ventet opp i 25 cm snø, mest i de nordlige traktene. Det fare for lokal snøfokk i forbindelse med kraftig nordlig vind i nordlige trakter og lokalt vanskelig kjøreforhold. Ja, det forstår du kanskje selv kommer til å bli. Og så det da snøskredfaren som på gult nivå, ikke noe verre, men det altså moderat fare for snøskred. Det gjelder i Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms. Og Ofoten og Salten i nord, i sør så det gult farevarsel for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen og Vest-Telemark.

kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig, ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen. Det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon i sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene i Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager i den mest dramatiske tiden i klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Det er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker I midlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier. Søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Dette er Sørlandsradioen. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

Vi er kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette er en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det er ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det er bybrann i Tromsø.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-region. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt i forrige sang. Kommer flere sanger også?

masse gode låter i dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur i dag. For dagens person ble født i Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her er ledetråd nummer to samtidig. Personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og i likhet med dagens person også en kjent forfatter.

fått flere korrekte svar i dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt i ledetråd nummer 3 nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp i dag. Vi var i Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som i likhet med ham selv er forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid i den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det er nok der vi nok har ham som mest kjent. Han er kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

Vi er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retning. Det flere som født på dagens dato, kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonymet Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv. Musikk

0: Didn't have your fingers crossed.
1: Er det noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse? Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.

Erling Braut Haaland er nominert til årets spiller i Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det er publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere er antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person er begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, er siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene er kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og er under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene er pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse er gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene er bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Jeg har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, ellers så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så vi I gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt. Også noen som er rett, faktisk. Så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her i kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok i seg selv. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene i verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europeere, så er de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som i dag er en del av dette landet kom til så sent som i 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til er at det er et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto er på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Det er noen merkedager i dag også. Foruten at det er Kristi Himmelfarts dag, så er det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det er himmelfarten i Norge i dag, og du skal si det på engelsk, så er riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det er dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det er dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det er dagen for orientering, og da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt i skogen med kompass og kart. Det er også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men i hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Canada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Canada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Canada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav mottoet til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså.

litt av hvert som har skjedd i historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins, og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

For de av oss som har vært til stede en liten stund, så det jo sånn at vi vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette temaet under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok referert til som Satan 2. Og dette ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker, hvilken redningsaksjon er det du snakker om? Vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her, sånn et stykke ut i showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gårde en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn i løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på. Hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Jeg hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her. Så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag i morgen. Nye kaffepause kommer.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagen her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

lytter til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken. Og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, dersom de skal opptre på Sørlandet. Og her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende han har med seg Ylva fra Vågsbygd. Her er i hvert fall sangen Skyfri himmel.

Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah, oh.

Det var Keino og låta Monument. De opptrer på Sommerbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12. juni. Og fra Keino til Synnevo som opptrer i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17. juli. Her er sangen 16.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 29. og 30. mai arrangeres Finnsland Live, en festival for bygdefolket og de som vil komme og ha litt opplevelser i Finnsland med musikk og familieaktiviteter. Her er et ut av bandene som skal opptre under Finnsland Live, nemlig Spang Riders fra Spangereid. Her er sangen Langt fra vann.

her Spang Riders fra Spangereid med sangen Langt fra vann. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Eivind Karlsen er en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her er hans siste single, Tusenlapp.

Det var Eivind Karlsen som sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Eivind Karlsen opptrer også på Arendal Poker- og Musikkfestival, som blir avholdt på Håvet mellom 5. og 7. juni. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Az. Her er sangen 3-4.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name Is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now

Elvira og Mandalittene, Your Name is Beautiful. Country-artisten fra Mandal, Diddy Velle, er en av artistene som opptrer under Tromøya Live 28. til 30. mai i år. Her er sangen Drunk Punk.

Det var Didi Velle fra Mandal med sangen Drunk Punk. Og Didi Velle kan du oppleve på en festivalscene i sommer på Tromøya Live mellom 28. og 30. mai. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken. Og mitt navn er DJ Kloggen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette er Sørlandsradioen!

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. For å delta må du være 18 år.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp. We're

er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

Velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem det?

er kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette er en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det er ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det er bybrann i Tromsø. Jeg sitter her og trommer med fingrene på bordet her, og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt i forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter i dag, og det er fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi er altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg har sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur i dag. For dagens person ble født i Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her er ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og er i likhet med dagens person også en kjent forfatter.

Jeg har fått flere korrekte svar i dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt i ledetråd nummer tre nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp i dag. Vi var i Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnlovens 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som i likhet med ham selv er forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid i den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det er nok der vi nok har ham som mest kjent. Han er kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står jo opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retten. Det flere som født på dagens dato. Kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921. Han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også bursdagsbarn i dag. Filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Og så har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt I dag. Det gjør vi jo hver dag. Og I dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig I forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar I dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født I Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren hans satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen I mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.

har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler I studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de I to deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel. Delvis av sendingen I dag, ellers så får vi se om redningsaksjonen som på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen I hvert fall. Det en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke helt heldig I forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn, jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp I skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer to av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så er vi i gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto er på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Dette Sørlandsradioen. Det noen merkedager I dag også, foruten at det Kristi Himmelfartsdag, så det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det himmelfarten I Norge I dag, og du skal si det på engelsk, så riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen annen omtale det som, men Ascension Day, så har du den inne. Det dagen for Chihuahua. Og de som liker denne hunderasen. Det dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det dagen for orientering. Da snakker vi om den versjonen hvor man løper rundt I skogen med kompass og kart. Det også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men I hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det er vi sånn sett ferdige med. Nå skal du få fasit. Og så er jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det er flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det er jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det er det jo, kong Charles den tredje er faktisk statsoverhodet i dette landet. Og det er Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene er fransk og engelsk, og det er det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det er Lønneblad da, som er selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det er hvitt og det er rødt. Fra hav til hav er motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

litt av hvert som har skjedd i historien. Og så kan man si, hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrand, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting. Men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gang.

de av oss som har vært i stedet en liten stund, så er det jo sånn at vi er vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette temaet under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok er referert til som Satan 2. Og dette er ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her, sånn et stykke ut I showet. Det et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har fått, nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn I løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på, hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her, så man skal liksom trykke på de rette knappene, og så var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag, inneklemt fredag I morgen. Ny kaffepause kommer.

nå er det sånn at alle hjerter gleder seg. 17. mai på søndag. Jeg ser at Avinor åpner egne sluser for dem som reiser i bunad. Så da kommer det fortere gjennom sikkerhetskontrollen, formodentlig. Fordi det er jo så mye metall på disse greiene at det er nesten nødvendig. Ellers så må man jo kle av seg det hele. Og så er det slik at russefeiringen startet i natt. Rolig, sier politiet, og klapp på skulder og husk å rydde opp og sånn. Og så er det vel litt om Netflix og sånn, og så ser jeg i nyhetsbildet her. Det skal ikke vi bry oss så mye om. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz, og før vi gjør det så skal jeg bare minne på at her er det 100% åpent for at du og jeg kan slå en prat underveis. Du bruker i så fall sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, om det er en ønskeplate eller en pekepinne i forhold til quizen eller hva det nå skulle være. Quizen, den starter straks.

velkommen til dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person I dag, og når vi leter etter kjente personer, så oppgaven som følger. Vi ute etter en kjent person. Det kan være en nordmann, men det kan også være en utlending. Det kan være en mann, men også en kvinne. Det kan være en som lever, men samtidig også en som død. Måten vi finner frem til personen på å gi deg tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her snakker vi litt om denne personens, skal vi kalle det kvalifikasjoner for å være kjent. Jeg tror det det vi skal ende opp på. Og når du tror du har svaret, hold på det. Det kommer en fasit ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så bestemmer du der selv om du skal premieres for innsatsen. La oss starte. Vi skal til Sørlandet I dag. Personen som skjuler seg bak dagens oppgave nemlig født I Kristiansand, og kalte seg ofte grunnlovens 6 år eldre bror. Hvem

Vi er kommet til Almanakken 14. mai i dag, og dette er en helt spesiell dag for Christian, Kristen og Karsten, som har navnedag med alle dets forskjellige stavemåter. Det er ingen spesielle nasjonaldager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har skjedd litt denne den 13. mai. Vi kan for eksempel ta turen tilbake til 1607. Jamestown, den aller første permanente engelske bosetting i Nord-Amerika, blir etablert. I 1900 blir de olympiske sommerleker åpnet i Paris. Israel ble selvstendig i 1948, og nå skal jeg bevege litt på oversikten på skjermen min her, sånn, så klarer jeg å se alt som står her. Og så har vi 1969, hvor det er bybrann i Tromsø.

sitter her og trommer med fingrene på bordet her og nyter både G-nøkler og alle typer forskjellige noter som ble brukt I forrige sang. Kommer flere sanger også, masse gode låter I dag, og det fortsatt plass til en eller to ønskeplater hvis du har lyst til å forsøke deg på det. Vi skal fortsette med dagens quiz, og vi altså på utkikk etter en kjent person, og alt jeg sagt var at vi skulle til Sørlandet en tur I dag. Vår dagens person ble født I Kristiansand, og brukte store deler av sitt liv på å kalle seg grunnlovens 6 år eldre bror. Og det høres jo merkelig ut, men nå skal jeg forklare hvorfor. Her ledetråd nummer 2 samtidig. Personen vi skal frem til I dag hadde nemlig en far som satt I forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Derfor kalte han seg grunnlovens 6 år eldre bror. Hans søster heter Camilla Collett, og I likhet med dagens person også en kjent forfatter.

har fått flere korrekte svar i dagens kaffepause-quiz. Jeg håper på flere selvfølgelig, så la oss gripe fatt i ledetråd nummer tre nå straks. La oss også først gjenta de to første ledetrådene som har dukket opp i dag. Vi var i Kristiansand, altså på Sørlandet, for å finne dagens kjente person. En som gikk rundt og kalte seg Grunnloven 6 år eldre bror. Og vi fikk også forklaringen på det, for personen vi skal frem til i dag hadde nemlig en far som satt i forsamlingen som skrev Grunnloven på Eidsvoll. Han har også en søster, Camilla Collett, som i likhet med ham selv er forfatter. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Dagens person var Norges første riksarkivar, og gjorde masse viktig arbeid i den forbindelse, men også en av landets mest kjente diktere, og det er nok der vi nok har ham som mest kjent. Han er kjent både under eget navn og under pseudonymet Sifu Sifada.

er tilbake igjen i almanakken her. Og på denne, den 14. så er det Christian, Kristen og Karsten som har navnedag. Et hjertelig og gratulerer med dagen. Dette er jo forholdsvis vanlige navn, så det ganske mange som kan gratuleres i dag. Og det å gratulere individuelt, det står jo opp til deg. Så grip telefonen fatt og ring eller send en sms eller noe i den retningen. Det er flere som er født på dagens dato, kanskje du også i så fall. Gratulerer med dagen. Du deler fødselsdagen din blant annet med selveste Egon Olsen, ja, eller Arve Oppsal, som er født på dagens dato. Skuespiller, komiker, født i 1921, han døde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som også er bursdagsbarn i dag, filmregissør da primært, og manusforfatter, født i 1944. Også har vi... Skal vi se. Ja, vi har mange. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi har quizet litt i dag. Det gjør vi jo hver dag. Og i dag så skulle vi frem til en meget kjent person fra Sørlandet. Det ingen opptak av hans stemme, til det han født for tidlig og døde for tidlig i forhold til oppfinnelsen av alle mulige former for opptagelsesutstyr. Men riktig svar i dag skulle være Henrik Wergeland, som ble født i Kristiansand, kalte seg grunnloven 6 år eldre bror. Årsaken til det var at faren han satt i forsamlingen som skrev grunnloven på Eidsvoll. Han hadde en søster som het Camilla Collett, og hun kjenner vi jo godt til. Hun var på 100-lappen i mange år, og var dessuten en meget kjent forfatter. Henrik Wergeland selv var Norges første riksarkivar, og naturligvis en av landets mest kjente diktere, både under eget navn Henrik Wergeland, men også under pseudonyme Sifu Sifada. Så der er vi. Da har vi fått svaret. Og hvis du har rett, eller har klart å gjette deg frem til noe annet, men tok feil, premier deg selv.

0: er noen som påstår i dag at de er norgesmestere i forelskelse. Vi snakker om Jan Kjærstad og samboeren Therese Moleiner, og de forteller om sin kjærlighetshistorie og lidenskap for hagearbeid. Det kommer frem i en artikkel i VG her at hver mandag i 3 måneder så fikk hun store rosebuketter på kontoret, kort med hemmelig kodespråk på, og så videre. Det er slik at Therese Moleiner slipper en bok i samme forbindelse, så det passet jo fint å skryte litt av eget forhold, tror jeg. Det heter Livets hage og er inspirert av deres eget hjem, som ligger på Holte i Oslo. Kjærstad skriver dessuten på en ny roman om en etterforsker som ikke tror på kjærligheten, så jeg vet ikke om han har erfaring med det også. De to er henholdsvis Kjærstad 73 og Therese Moleiner 56 år gamle, og som nevnt, det er en lengre artikkel om dem begge hvis du logger inn på VG.no.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
0: Jeg har gjort det kunststykket å kjøre over lesebrillene mine med kontorstolen her. Jeg har sånne ganske behagelige kontorstoler i studio, med sånne ordentlig gode hjul. Du merker jo ikke om du kjører over egen fot en gang nesten. Ja, nå har jeg kjørt over lesebrillene mine. Jeg har de i 2 deler her, så da kan jeg velge å kjøre med monokkel delvis av sendingen i dag. Ellers får vi se om redningsaksjonen, som er på vei nå, har gitt frem av husnøkler, klarer å hente et par nye lesebriller før sendingen er ferdig. Jeg skal forsøke å lese det som står på skjermen i hvert fall. Det er en viss utfordring. Sånn alderstillegg her som ikke er helt heldig i forhold til det. Så jeg får lest meldinger og sånn. Jeg kan bare ikke gjengi dem akkurat nå, for da må jeg dytte ansiktet helt opp i skjermen. Men tro meg, jeg svarer på det jeg får til, og så ser vi om vi ikke klarer å løse dette her. Time nummer 2 av dagens kaffepause, og vi skal gi deg enda en quiz.

Så er vi i gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt kremt et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som er rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det er et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det er i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her er ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så er dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier, som i dag er en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, jeg, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det er rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

Det er noen merkedager i dag også, foruten at det er Kristi Himmelfarts dag, så er det en del andre ting. Hvis du kjenner noen som du skal snakke med om at det er himmelfarten i Norge i dag, og du skal si det på engelsk, så er riktig svar ikke Jesus Went to Heaven Day, som jeg har hørt noen omtale det som, men Ascension Day. Så har du den inne. Det er dagen for Chihuahua, og de som liker denne hunderasen. Det er dagen for romantikk på nett. Det har blitt stadig mer vanlig at man finner hverandre der, og ikke på en eller annen sjuskete bar. Det er dagen for orientering. Da snakker vi om den versjonen, hvor man løper rundt i skogen med kompass og kart. Det er også dagen for reiseforsikringskrav. Det høres jo voldsomt ut, men i hovedsak så handler det om å ha kontroll på reiseforsikringen sin, og den fungerer, selv om du ikke reiser til utlandet. Funker på en tur til Røros, for eksempel.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Dette er hva som har skjedd i historien, og så kan man si hvor begynner man så? Vi kan jo starte med å gratulere kong Fredrik og dronning Mary av Danmark med bryllupsdagen. De giftet seg nemlig på dagens dato i 2004, da Fredrik var kronprins og Mary var bare Mary Donaldson fra Australia. Vi har hatt en bybrann, det var i Tromsø i 1969, og hvis vi går lenger tilbake, så har vi ganske mange forskjellige ting, men jeg bet meg merke i de olympiske sommerleker. Nå hadde det vært godt og vel 1000 år og litt til, siden det hadde vært olympiske leker, men så dukket de opp igjen. Året var 1900, og det var 14. mai, og de første moderne olympiske sommerleker, de ble holdt i Paris, og der har vi også fått en moderne versjon siden den gangen.

For de av oss som har vært til stede en liten stund, så er det jo sånn at vi er vant til tanken om atomkrig. Særlig var jo dette temaet under den kalde krigen. Men nå har russerne testet et nytt kjernefysisk missil. Det bekreftet han Vladimir Putin på tirsdag, og han sier også at de vil utplassere dette missilet, som uhyggelig nok er referert til som Satan 2. Og dette er ikke nødvendigvis det du skal fokusere mest på. Det finnes plenty med andre problemer i verden foran denne. Altså fra konflikt på alle mulige måter til virusutbrudd og så videre. Konstant langvarig frykt for atomkrig, det er heldigvis ikke noe vi skal bruke mye tid på. Men samtidig som dette våpenet da er testet og nå skal utplasseres, så slipper Russland en liste over mål eller steder de mener de kan treffe, og USA er selvfølgelig på listen.

Ja, nå ser jeg at jeg har fått noen meldinger som spør hvordan går det med redningsaksjonen Endre, og hvis du nå tenker hvilken redningsaksjon er det du snakker om, vel, jeg klarte å kjøre over lesebrillene mine her sånn et stykke ut i showet. Det er et problem, all den tid jeg ikke kan lese det som står på skjerm nesten, så jeg må liksom lene meg helt inntil for å få med meg det som foregår. Og nå kan jeg faktisk det. Jeg har sendt av gård en kollega med nøkler her for å stikke hjem til meg for å hente et par ekstra lesebriller. Det har jeg fått. Nå kan jeg se alt. Jeg skal svare på alle de meldinger som har kommet inn i løpet av showet, og som jeg ikke har respondert på. Hovedsakelig fordi jeg ikke har klart å lese det som står der. Jeg hadde en utfordring litt tidligere også, fordi alt går jo på data her. Så man skal liksom trykke på de rette knappene, som var nesten så jeg trykket på feil knapp. Men jeg har hatt god støtte av redaksjonen, takk for det. Føler seg litt handicappet her, men det får vi leve med. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg fortsatt god Kristi Himmelfartsdag. Inneklemt fredag i morgen. Ny kaffepause kommer.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ i hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff i går kveld og i natt. Ellers så er vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen i går i butikken, som vi burde ha husket, og som vi stod i kø for å betale, for det jo som verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en